0: wa waju ni bon ma pegik watika waju bon la teder
1: ya na do wa ko ken kurti mara ya de da ma ken tika kafen yi cho ken ni na na ya ti cho mu mu ke ke mu abi nu fu ko ya na be ru pere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man bon la teder
2: mo na ye tika ke lo ka ken lo tar ma do re di ko ku tale mo no ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wa ku me mo wa ko ku be re ne Corong tiya koga koga mana agen ota mirlonyo koge chena chap county pian mon gegen pete angena ngama te yak
0: wo mining ngich kigaluang iwo malama

0: Понепить! Speak for ma! Bun ma begik!
1: Yara buru ya bungwen ton nabi o tega metedero imi yung ngich ki kupulua
2: pengo ma ana mirne o mira

kage ye tin ya ke ke lo ge ne chamu ke ne pa ka ke mu ke ne bar cha o ke ne tin ya mu ke ne ma ka wa iri muranga tin ya ngwe ino be pe karbe ape te no pe en cha lo ching cha bi ri kire ni an ma no ke blessing o dong eh pastors ke fathers mate churches ma pat pat no go blessing eh jo ma go pe go chiar ka lega jo ma go ti cha ne ka ni cha dongo lego pe gi beno en a ngeti very true pian ke wa ke leg pe jo ma pe go bion ka lega eh leg pe jo ma po e ka ni cha so ani ang ma be re da ni ka ni cha be da kar pe mi ren da no wen mi ro chiar ye wana ngwana bij me ka wa dong gang jo ma go representing one church gian no ke blessing gian ke merwa ke wan Arange kita lega waro ker. So kada wachi aroka ikaniche kebe lego pia nga amu dongang. So jo kere nyika ngwean me kong donka mixing to kero. Give me backing up jo chamati church ke lega pe wan lo pajo ni. Kago biyano go lego pe pe wan wan me ke gang kanyo ma lego pe kiki chwin. Hey, cha me lunch kere gen nong donya donya fix kien wadong gino dekte rede. Peda hai kbija, hey, bieni no time man, ha, deka chao goi budget, ha, maka pegi, ha, konu tien wacham gina ngong, yedini ya ngwe. So, ki gwenya gwenya, en kita lewo berge, weko da waro steady. Patika discourage ngarumi weke nicha, barre wa, eh, lema leng. Okay, kan en kon zikien pala tien pajama, ah, tiki tumo Toby Smodla, we ready studio, tiki Ivan Glover. Ni o wa cha wa boy ko emri ching fu da ke ka fura fura ni a Toby Smalls ka fu pengeo